Анаас бүгдлээс гээд ачгэн хаагвээ. Амбат дууч хаагвээ. Тэлгэлч гээд. Амбат чигт юуп. Таа гэнэ гээд яг нэг байна. Аа галгүй.